0: Det där var växel och det knäckte, men det var nog gjort det i omläggningen och då den är nog det gjort det danses i omläggningen, det var nog.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.